浜へは潮の流れのせいか沖の者が一同に流れ着く。嫁さんの船も転覆したのなら積み荷の一つもここへ流れ着くはずなんだが、沖へ漂い出たとして生きてはおらんだろう。

0: あなたは今何を考えているの？
1: いや、別に。
0: 嘘。誰か好きな人のことを考えている。
1: 許してくれ。僕が考えていたのは
2: 1番柴田、2番は黒江、王3番長島、4番5番末次、6番高田、土井7番8番88。